0: Sebelum meneruskan rancangan di pertemuan kita petang ini, disampaikan dulu satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita, suami kepada Ajah Apiah binti Haji Muhammad Zain, iaitu Haji Zaini bin Haji Abdul Hamid, telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada petang ini di Jami Asri Hasanah Bukiah Kampung Kiarung dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan Jerudong. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, suami kepada Ajah Apiah binti Haji Muhammad Zain, iaitu Haji Zaini bin Haji Abdul Hamid, telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada petang ini di Jami Hasri Hasanah Bukiah Kampung Kiarung dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan Jerudong.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.